0: ko'rishga qarab yuzlanish ilgari surildi degan. Avval tan bahraman bo'lish o'rinlashtiriladi. Hem Bahra ommaviy mulozamat punkti, madaniyat maydoni, chiniqish maydonlarini o'rinlashtirish orqali har millat aholilari sirtqa chiqqanda uchrashish, aram olganda ham turtki bo'lish imkoniyatiga ega qilinib, nihoyatda yaxshi bo'lgan qo'shnidorchilik munosabati shakllantiriladi. Yana chin hissiyot jihatidan qalbdan e'tirof qilish cho'nqirlashtiriladi. Jonxua madaniyati bosh temalik faoliyati, an'anaviy bayramlarni birlikda tabriklash, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini his qilish, tang bahriman bo'lish doimlik qanot yoydirilib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilaridan bo'lish bo'yicha qo'shmoqlashish, qo'shilma ora mahorat jihatida o'zaro yordam berish moslashtirilib, ko'pchilikning am turtki bo'lish davomida tushunishi ilgari surilib, hissiyot cho'nqirlashtirilib, madaniyatning kiralishi, qalbning kiralishi ishqa oshiriladi. İdara qilish ortaq tonishi mujassamlanadi. Har millat aholilarining birlikda uy egalari kengashi, aholilar kengashish yig'ini tashkillashi ilgari surilib, mahalliy ishlarini ortaq kengashish, ortaq qurish, ortaq boshqurish ishqa oshirilib, har bir odam mahallaning egasiga aylantirilib, ortaq tadbir belgilash, ortaq qurish davomida Jonxua millati ortaq gavdasi engi shakllantiriladi. Mayu mundaq dedi. Oddiy aholilarning nuqtasidan qaraganda eng bevosita ta'sirat shuki, sirtqi chiqish teximi qulaylik, faoliyat qiladigan joyba, ish bejirish teximi oson, qo'shilma noyati ap o'tadi. Oddiy qilib aytganda, turalg'u muhitining darajasi o'stirilgan, turmush mulozimatining darajasi yuqori ko'tarilgandan keyin, qo'shilma amdi ishni taqvilib tonishmaydigan bo'lmasdan, balki beshini ko'tarib salomlashadigan, biror ishqi yo'liqqanda yordam beradigan bo'ladi. Mahalla inoq cho'ng oilaga aylantiriladi. Mayumundaq dedi. Har millat ammasi billa o'tadigan, billa o'g'inadigan, billa quradigan, ham bahrlanadigan, billa ishlaydigan, billa ko'ngil ochadigan mahalla madaniyati va mahalla idora qilish tizimasini shakllantirish, avtonom rayonning shahar qurilishini yuqori sifatli taraqqiy qildirish talabini amaliyalashtirishdagi asoslik vazifa. Mayumundaq dedi. Yetakchi prinsipda yana munosib xizmat mexanizmi loyihalanib, g'irallashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishini yo'lga qo'yishga to'liq kapolatlik qilindi. G'irallashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishi bir tarmoqning ishi bo'lmasdan, balki uningda ko'p tarmoqning o'rtaq kuch chiqarishi, hamkorlashishi va moslashishiga, har millat aholilarining o'rtaq qatnashishiga to'g'ri keladi.
1: Xinjiang yerlik madaniyatga varislik qilib, sayohat madaniyatining yuqori taraqqiyotini ilgari surdi. Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni Ili Qozoq Avtonom oblasti, Qaradala bozori, Cho'ngqushtoy kenti sayohat bilan madaniyatning yuqori taraqqiyotini ilgari surdi. Cho'ngqushtoy kentida turishliq birinchi shuji Li Xing mundaq dedi. Kentimiz sayohatchilikni taraqqiy qildirishning oldingi mazgilida yotoq, tomoq, safar jihatidagi ishlarga ahamiyat bergan. Sayohat qilish, sotib olish, ko'ngil ochish mas'uliyatlari kamchil edi. Bo'libmi madaniyat sayli turlari oz bo'lib, sayohatchilarning ko'pincisi ot ustida gul ko'rgandeklik kelib ketadi. Li Xing tunishtirib mundaq dedi. Og'riq nuqtasini to'g'ri topgandan keyin shu joyi qozoq millatining g'ayri-moddiy madaniyat miroslari boyligini cho'nqur qezib, g'ayri-moddiy madaniyat miroslari turi tizimligi va varislar orqibini turg'izib, milliy naqsh usul, an'anaviy qo'l hunarvanchilik, milliy urf-odat Ot madaniyati o'zgichi yemek ishmek qatorliq mazmunlarini nuqtali qo'g'didi va uningga varislik qildi. Cho'ngqushtoy kenti oila his qilish faoliyatida qo'y yungi qirqish, sut sig'ish, do'mbira chilish qatorliq an'anaviy hunar san'at va milliy urf-odat ko'rgazmasini ko'paytirdi. Buningdan boshqa kent yana 10 necha g'ayri moddiy madaniyat miroslariga varislik qilish nuqtasi va qo'l hunarvanchilik do'koni qurib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarining vakillik varislarini taklif qilib, doimlik hunar san'at o'qitishini qanot yedirdi. Li Xing mundaq dedi. Kent kelib egilik tiklagan nurg'un yoshlarning o'yi va ijodiyati bor. Biz Bu yangi kent aholilarining yangi ideyasidan foydalanib, milliy madaniyat bilan yezi kent sayohatini cho'nqur yug'uramiz. Qozoq qiz Riza Matit Li Xing aytgan yoshlarning biri. U Jiangjiang daryosini bitirgandan keyin Xangzhouda yasli muarifi tadqiqot xizmati bilan shug'ullangan. Асты тұрмышқы ентілдіған нұрғын яшылағы оқшаш, оның да чоң шәәрдің айрылып, юртығы қайтып, егіліктіклеш ойы пайда болды. Әмді құрави қоналғы егіліктіклеш коллектіпігі қатнашды. Рейза Матит мұндақ деді. Чоң құштайғы келіп, бұй әрді нұрғын әнәневи қазақ мәдениеті вә өріп адәтлерінің мүкеммәл сақылынып қалғалығыны байқыдым. Мен кичик вақтымда аңылыған өріп адәтлерінің әсілі халытыны бұй әрдің тапқылы болады кен. Чоң құштайда құйық тұрмыш пұрықыны хес қылдым. Кент зияда соды характерлік ечілмаған. Бәлкі әсілі қияпәт, әсілі пұрақ ұслобы сақылап қыланған болып, кішіге еңіліқ тойғысы вә өзгечі мәдіниет тәсіраты берді. Рейза Матит пұхрави қоналғы тижарты білен шоғылланғандың башқа ені, кейгіз бесеш, қойрық майдың ерлік сопын ішіләш қатарлық мәдіниет түрлеріні тәтқиқ қылышқа қатнашты. Оның көзтішіше саячыларының әң қаршы елішіғі ерішкені кейгіз бесеш болып, Тәбиі қой юңыны бесіп шәкірге кәлтіріп, андың өзі ехтияжлық өлчемді кесіп, әң ақырда нәқішіне кегіз юзге чықарса, өзгіче кегіз ішлеп чыққылы болады. О, айлы бойча саяатке кәлгелерге қарата, қызықарлық қой санаш ойынны отырғы чықырып, чаруучыларының бәш бармықы білен тез сүретті қой санаш ұсулыны ата-аналар вә балыларғы өгетті. Көшмен чаруучылық мәдениетіге қызықыдыған яш саяхатчылар, яны әр елі 6 айда язлық яйлақы көчіш мәзгілі де, чаруучыларының көчішіні екін орлықтың күзтәлайды вә оныңғы қатнышалайды. Азыр бәзі яшлар әмеліетті еңіче көшмен чаруучылық тұрмышыны өткізі батыды. Мәслен, құрави қоналғы башқұрғычылары язда чоң құштайғы келіп қызмет қылыды. Қышта 6 айғы беріп қызмет қылыды. Оқшаш болмаған саяхат қызық нұқтылары арасыда мүкедек өтішіп тұрды. Чоң құштай кентіде Рейза Матит өзгі оқшаш нұрғын яшыларыны ұшыратты. Олар өзгіче тұрмыш ұсылығы ентіліш білен бір вақытта, яны өзінің ижатчалығы арқылық езі кентілерінің хаяты күшіні орғытып, бұ әнәневи кентке яңы хаяты күш қошты. Өрметлік радионлық ұшыла. Бұғыдымқы ортақ кәудіні мұстәккемләп, жасарат білен еңі мұсапығы атын айлы сәйіпіміз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Зумерет Ясын білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарыры Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Құрбан Ниса Жаппар.
2: Жахандекі ішларыны біздің аңлаң. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.